Joseph và chú và ngài chị cha hãy cho nên cái mà cho cái bị chú nhà phụ cái ăn cái mặt trăng mua ăn cái quê ở đây mà mẹ mẹ mà chú là trời mẹ nó bao nhiêu cái này để mình cái cổ quê này nhưng mà bác này mà chú gì dùng chuyên thì cả bên y bác mà tin được dùng chuyên mà là bà thì cổ quê là mà bà quê họ là đồ trà là bà quê họ này quê cái kia là bà cha này người chú là phải chú là đi mà chú là mẹ mẹ là bà nghe mà tin mẹ cổ quang này này itu furi cewek ya malu malu bang pelu bang cara titik ini dengan membayar tuan ini dengan membayar tuan yes alam furi pengarah cewek cewek mati membayar ini dengan membayar tuan ini yang beriti itu furi sebagai pelawat yang ini cewek ini dengan membayar tuan pada mulu bulu yang dahulu kita gum malata ilam sabi zon cewek sabi zon tajam sabi zon yes sekarang wajar zon wang furi pengarah cewek cewek bicu angin itu kau membayar tuan yang mana mau pada district kan ini itu ayu perang lagi le lagu re la siapa cakap ya itu ya cili bu kan itu pol gale itu waktu dua rakan itu waktu latanya gong pajula payola cakap pajula tan council pada tan council perang tan council cara kaya cara saya ni gago siapa tuan lihat perlu remote ya secara kaya wow Paimon kalau kan dan win afuju pengaracil coba pengaracil acil dicu angin tin ni dua cil ke kau ha tin ni dua cil me dua me bung win ha kai baru tala kapu win be tin belum coba yo ke kau ha cari yo ni dua cil me dua me bung win lalu perlu cil ciao vedo ciao baccia ma paro che che abbo mai la nina da no polgo ciò che era lo dico ne ciao paro buman mandixun ok angini da no polgo che quagna non me ne tuo ne ricevo che